Jeng tarikan radio teh gitu, Kakang Mumu, sangkot nepi kaci onong mah. Tur kidoing tage.

Hayang nobar mah lebar euy daun sampo jeung daun gedang meh teu era menta kulub suuk cucur ka meh teu era menta kulub suuk ka ye cucur kopi udud. Ayo mawa daun gedang aja daun sampo. Siapa yang berlelet? Ayah kaci dalam liar, PT. Ayah,

itu wah lah di penyanyi si nopi itu banyak ayah genu etak nu penting 5 menit saja lah dan ganjan kuda bukan yang bawa nolah kuda bukan aturan lujungnya kok kesepuhan inung kuring bapak kuring.